یک را به اثبات رساند. آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گنشتی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان هفته انرژی باکو. بار دیگر نقش رهبری آذربایجان در حوزه انرژی و حمل و نقل را به اثبات رساند. توجه فرمایید، در باکو با حضور الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و شمار زیادی از مهمانان داخلی و خارجی، مراسم رسمی افتتاحیه 31 نمایشگاه بین المللی نفت و گاز خزر، 14 نمایشگاه بین المللی انرژی پاک خزر و 31 نشست انرژی باکو در چارچوب هفته انرژی باکو برگزار شد. هفته انرژی باکو ریشه در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز خزر دارد که به عنوان نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی جمهوری آذربایجان شناخته می شود. این رویداد که به ابتکار حیدر علیف رهبر مملی پایه‌گذاری شد، با حمایت رئیس جمهور الهام علیف به یکی از معتبرترین رویدادهای انرژی جهان تبدیل شده است. حضور رئیس جمهور آذربایجان در مراسم افتتاحیه جایگاه و اهمیت بالای این رویداد را نشان می دهد. مشارکت 274 شرکت از 44 کشور جهان نیز بیانگر نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در نظام روابط بین الملل و تثبیت جایگاه آن به عنوان یک شریک قابل اعتماد است. رئیس جمهور الهام علیف در سخنرانی خود در افتتاحیه 31 نشست انرژی باکو اظهار داشت که نمایشگاه نفت و گاز خزر پایه‌های توسعه صنعت انرژی مدرن آذربایجان را بنا نهاد. وی افزود این رویداد در گذر زمان توسعه

0: و اکنون به مجموعه از برنامه‌ها و مراسم مهم با عنوان هفته انرژی باکو تبدیل شده است. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند و رتبه بندی‌های بین المللی جمهوری آذربایجان از سوی مؤسسات معتبر جهانی سال به سال در حال بهبود است. رئیس جمهور ایلام الیوف در این مورد گفت:
1: We initiated that and we're grateful to our partners, countries and companies who were together with us.
0: امروز تصور اینکه بازار انرژی اروپا بدون کریدور گاز جنوبی چگونه میتوانست باشد واقعا دشوار است. همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، ما در حال تأمین گاز برای کشورهایی هستیم که تعدادشان رو به افزایش است. سال گذشته در همین جا در هفته انرژی باکو به حضار اعلام کردم که 12 کشور گاز آذربایجان را دریافت می کردند. امروز این تعداد به 16 کشور رسیده است و از میان آنها 10 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند. بدون تردید این تعداد در آینده نیز افزایش خواهد یافت. جمهوری آذربایجان امروز با شرکای خود در زمینه پروژه‌های انتقال برق و کابل‌های انرژی همکاری نزدیکی دارد. وی به پروژه کابل انرژی دریای سیاه اشاره کرد که قرار است از آذربایجان از طریق گرجستان و دریای سیاه به رومانی، مجارستان و دیگر کشورهای اروپایی متصل شود. همچنین پروژه خط انتقال برق زمینی میان آذربایجان، گرجستان، ترکیه و بلغارستان نیز در مرحله اجرا قرار دارد. الهام الیوف همچنین به سرمایه گذاری های انجام شده در زیر ساخت های ریلی و جاده اشاره کرد و گفت که این سرمایه گذاری ها زمینه ایجاد کریدورهای جدید حمل و نقل را فراهم کرده است. وی با یادآوری موفقیت کریدور شرق غرب اظهار داشت:
1: Zengezur corridor, which will be another branch of East-West corridor.
0: کوریدور شرق غرب با موفقیت در حال فعال است و کوریدور زنگزور نیز به عنوان شاخه جدید این مسیر ساخته خواهد شد. این موضوع بر اساس سندی است که در 8 اوت سال گذشته در کاخ سفید توسط رئیس جمهور ایالات متحده، نخست وزیر ارمنستان و من امضا شده است. همان گونه که رئیس جمهور الهام الیوف در سخنان خود تاکید کرد، توسعه صادرات انرژی جمهوری آذربایجان، مشارکت فعال کشورمان در پروژه‌های بین‌المللی انرژی و حمل و نقل و همچنین شکل‌گیری کریدورهای جدید منطقه‌ای جایگاه جمهوری آذربایجان را به عنوان یک شریک جهانی بیش از پیش تقویت می‌کند. هفته انرژی باکو نیز همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای بین المللی برای معرفی این دستاوردها و ظرفیتها نقش و اهمیت خود را حفظ کرده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان هفته انرژی باکو بار دیگر نقش راهبردی آذربایجان در حوزه انرژی و حمل و نقل را به اثبات رساند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گنشتی توجه فرمایید. بخش انرژی جمهوری آذربایجان وارد مرحله جدید شده است. شرکت بریتیش پترولیم و شرکای پروژه آذری چراغ گنشتی اعلام کردند که از اول ژوئن 2026 برای نخستین بار تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از بلوک میادین آذری چراغ گنشتی واقع در بخش آذربایجانی دریای خزر آغاز شده است. این رویداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا آذری چراغ گنشتی که به عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان شناخته می شود، تا کنون عمدتاً به تولید نفت شهرت داشت و این نخستین بار در تاریخ بهره برداری از این میدان است که تولید گاز طبیعی به صورت مستقل در آن آغاز می شود. در چارچوب این پروژه، نخستین چاه گاز مستقل از سکوی موجود چراغ غربی حفاری شده است. افزون بر تولید اولیه، داده‌های زمین‌شناسی و فنی ارزشمندی نیز جمع‌آوری خواهد شد که در تدوین برنامه‌های توسعه گسترده این میدان در آینده نقش مهمی ایفا می‌کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت بریتیش پترولیوم، حجم ذخایر گاز مستقل میدان آذری چراغ گنشتی حدود 4 تریلیون فوت مکعب برآورد می‌شود و این ظرفیت در آینده می تواند تا 6 تریلیون فوت مکعب افزایش یابد. این گاز برخلاف گاز همراه نفت

0: مستقیماً از لایه‌های گازی استخراج می‌شود و به عنوان یک منبع مستقل انرژی شناخته می‌شود. کارشناسان معتقدند اجرای این پروژه به افزایش ظرفیت صادرات گاز آذربایجان کمک خواهد کرد و به ویژه امکان تأمین حجم بیشتری از گاز برای بازارهای اروپایی را فراهم می‌سازد. همچنین این طرح جایگاه آذری چراغ یونشتی را نه تنها به عنوان یک میدان نفتی بلکه به عنوان یک منبع راهبردی گاز نیز تقویت خواهد کرد. تمام بیاتی در این رابطه گفت:
1: یونشتی یاتاقی artık 30 yıldır ki neft hasil eden bir yatak kimi.
0: میدان یونشتی حدود 30 سال است که به عنوان میدان نفتی شناخته میشد و برای آذربایجان و سرمایه گذاران منفعت زیادی داشته، اما از این به بعد از این میدان گاز هم استخراج خواهد شد. بدین صورت میدان آذری چراغ یونشتی در جهان به میدان بی‌نظیری تبدیل می شود. شایان ذکر است که تولید نفت از بلوک آذری چراغ یونشتی که از سال 1997 آغاز شده و این پروژه تاکنون یکی از بزرگترین طرح‌های تاریخ صنعت انرژی آذربایجان به شمار می رود، اصلاحات و الحاقیه‌های انجام شده در قرارداد این میدان در سال 2024 زمینه حقوقی لازم را برای اکتشاف، ارزیابی و توسعه ذخایر گاز مستقل فراهم کرده بود و آغاز تولید در اول ژوئن 2026 را می توان نخستین نتیجه عملی آن تصمیمات دانست. این پروژه از منظر تقویت امنیت انرژی جمهوری آذربایجان، گسترش مسیرهای صادرات گاز و تحکیم جایگاه کشور به عنوان یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد انرژی برای اروپا دارای اهمیت راهبردی ویژه است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ یونشتی.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان بخشی جدایی ناپذیر از جنوب جهانی است. توجه فرمایید. در شهر باکو رویدادی تاریخی برای جامعه مدنی جهان برگزار شد. نخستین مجمع عمومی پلتفرم سازمان‌های غیر دولتی جنوب جهانی با حضور نمایندگانی از بیش از 114 کشور جهان برگزار گردید. این نشست بستری مهم برای افزایش نقش کشورهای در حال توسعه در نظام حکمرانی بین المللی به شمار می رود. برگزاری نخست مجمع عمومی پلتفرم سازمان‌های غیر دولتی جنوب جهانی در باکو نقش جمهوری آذربایجان را در نظام روابط بین الملل از سطح یک میزبان صرف فراتر برده و کشورمان را به یکی از مراکز فکری اصلاحات جهانی تبدیل کرده است. سخنان حکمت حاجیف، دستیار رئیس جمهور و رئیس بخش مسائل سیاست خارجی نهاد ریاست جمهوری، چارچوب‌های ایدئولوژیک این حرکت را به روشنی ترسیم نمود. همانطور که دستیار رئیس جمهور تاکید کرد، آذربایجان خود را بخشی جدایی ناپذیر از جنوب جهانی می‌داند. حکمت حاجیف در سخنانش اظهار داشت که از نظر جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و حتی سرنوشت مشترک، آذربایجان بخشی از جنوب جهانی است، چرا که کشورمان نیز در دوران استقلال و در طول تاریخ خود با چالش‌های مشابهی روبرو بوده است. وی با تاکید ویژه بر موضوع استعمار و نوع استعمارگری گفت:
1: Global South plays an important role at the global stage.
2: Global Cənub dünya arenasında mühüm rol oynayır. Azərbaycan coğrafi, tarixi, mədəni cəhətdən və həmçinin tali etibarilə Global Cənubun bir hissəsidir. Global Cənub ölkələri tarixi müxtəlif dövrlərində çox əziyyət çəkiblər. Bu, bəşəriyyətin üzündə bir yaradır, lakin təəssüf edirik ki, bu təcrübə global müstəvidə yeni forma və təzahürlər alaraq davam etməkdədir. Azərbaycan 2019-cu ildən 2022-ci ilə dək qoşulmama hərəkatına sədrilik edərkən, neo-müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəni əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyən edib.
0: Cənub cəhani در سطح بین الملل از اهمیت زیادی برخوردار است. آذربایجان از لحاظ جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی بخشی از جنوب جهانی است. کشورهای جنوب جهانی در ادوار مختلف تاریخ سختی های زیادی کشیدند و متاسفانه این روند ادامه دارد. آذربایجان از زمانی که بر جنبش عدم تعهد رهبری میکرد، مبارزه با استعمار نو را در اولویت قرار داد. موضع جمهوری آذربایجان روشن و قاطع است. در شرایط که نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است، باید نمایندگی عادلانه جغرافیایی در ساختارهای بین المللی تأمین شود و کشورهای جنوب جهانی دیگر نباید تنها در نقش تماشاگر باقی بمانند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان بخشی جدایی ناپذیر از جنوب جهانی است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان احیای زنگلان، از پیروزی تاریخی تا تبدیل به یک تقاطع راهبردی توجه فرمایید. امروز زنگلان همانند دیگر مناطق آزاد شده آذربایجان با سرعت در حال بازسازی است و به یکی از مدرن‌ترین شهرهای منطقه تبدیل می شود. این روند بزرگ بازگشت که با پروژه‌های روستای هوشمند آغاز شد، اکنون با ساخت مرکز شهری مطابق با استانداردهای مدرن ادامه دارد. اقدامات انجام شده تنها یک روند بازسازی نیست، بلکه پایه‌گذاری سبک جدیدی از زندگی با ویژگی‌های زیست محیطی و فناوری پیشرفته در سرزمین‌های آزاد شده به شمار می‌رود. موقعیت جغرافیایی راهبردی زنگلان نشان می‌دهد که این منطقه در آینده نزدیک به یکی از مهمترین مراکز حمل و نقل و لوجستیک منطقه تبدیل خواهد شد. به ویژه افتتاح کریدور زنگزور اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی زنگزور را به سطح جهانی ارتقا خواهد داد. این کریدور نه تنها بخش اصلی جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل می کند، بلکه به عنوان مسیر جدید، کوتاه‌تر و کارآمدتری میان شرق و غرب عمل خواهد کرد. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف در دیدار با ساکنان زنگلان تاکید کرد، این کریدور به بخش مهمی از مسیرهای حمل و نقل شرق غرب و شمال جنوب تبدیل خواهد شد. رئیس جمهور گفت بعد از باز شدن مرز ارمنستان و دهلیز زنگزور، زنگلان تنها منطقه‌ای خواهد بود که با دو کشور همسایه منطقه عبور مرزی خواهد داشت. این هم از اهمیت بزرگی برخوردار است، زیرا این هم دهلیز شرق غرب می باشد که از طریق نخجوان به ترکیه و اروپا متصل می کردد. همچنین بخشی از دهلیز شمال جنوب خواهد بود که به ایران و خلیج فارس متصل شده و مرکز بین المللی خواهد بود. در حال حاضر پروژه های راهسازی، لوجستیک و زیرساختی که در زنگلان اجرا می شوند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، زیرا این منطقه را نه تنها به یکی از مراکز حمل و نقل جمهوری آذربایجان، بلکه به یکی از گره های اصلی ترانزیتی

کل منطقه تبدیل خواهد کرد. از این رو دور از انتظار نیست که زنگلان در آینده به یکی از مراکز اصلی حمل و نقل بین المللی کالا و همکاری های اقتصادی منطقه تبدیل شود. جاوید ولیوف رئیس بخش مرکز تحلیل روابط بین الملل در این باره گفت دهلیز زنگزور بخش مهمی از دهلیز میانی می باشد. زنگلان هم محل عبور آن هست که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زنگلان برای دهلیز شرق غرب و شمال جنوب هم مهم می باشد و لذا اهمیت این منطقه از این لحاظ دارای اهمیت ویژه‌ای است. بله، جمهوری آذربایجان وارد مرحله تاریخی جدیدی شده است. در نتیجه قدرت دولت، وحدت ملت و سیاست قاطع فرمانده کل گوا، کشور ما به یکی از مراکز اصلی قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی در منطقه تبدیل شده است. امروز روند بازسازی در سرزمین‌های آزاد شده روشن‌ترین نشانه آن است که آینده جمهوری آذربایجان قدرتمندتر، امن‌تر و آبادتر خواهد بود. زنگلان نیز در حال تبدیل شدن به یکی از نمادهای جدید این توسعه بزرگ و جمهوری آذربایجان قدرتمند است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان احیای زنگلان از پیروزی تاریخی تا تبدیل به یک تقاطع راهبردی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.